Bulgare, ia elate da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi, vakli, agneta, dojeni, strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni, čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.